0: Radio Rijeka.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori.
2: Da, sprema se oluje. Tuži.
3: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.